0: IPT. Wunye duro IPT a traffic light kesiye siwo. Sa traffic light na broni beka se landmark. Sa traffic light na wo se taxi station e won chen. Sa taxi station na wona wo de ko taxi station wo na ebusa se wo ko bo kanchi na emum ubesi wo Methodist asoda ho. Tiemiye pa. Wunye duro IPT a. Wunye duro IPT a. Ko taxi station wo ne busa driver na na se obi bia be unu se o ko bo kanchi na emu besi wo Methodist asore da ho unye si Methodist asore da na wenye duru bia ye no aka se obe na nte kakra
1: okay
0: na odi duru asafo no edu re twa ka akwa ni mfutu kwan da wani mo hone bonguru kwan no trefie miensa pe ba ku mienu miensa eho ena eye asore ne wo ubenya asore ne esi asase kesiye so Ah yes, ubon pillars etwa ho nyina ere. Ehia unya duru a eho ene biaye na Redeeming Resurrection Power Church. E wo tiedi ni ye Redeeming Resurrection Power Church. Oba na obe yira de fa number we meboni mpre no.
1: Okay.
0: Yesi yapon za na maka.
1: 0551 0551 91 91 36 0551 0551 91 91 36 36 ah merci okay edi nyangupo nshira pa na wonte na nim enchro amen nyame akwa aba ya ra me pacho ho ye de ya bia dum edankupo ase wo sha ase abokosi a enche won se bifire e sono no se ya wa wa wa papa odaroma ene so ya hia biem atefo e twen ye kwane sen ene
2: na odika kae no wo se sunsun sunsun bebrenti sunsun nyumase na ne nipa pe physical things
1: okay.
2: More than spiritual things nti neno nia mede beto onipa ni mu ni se yen hu sunsun ma ye di echire
1: na krepa
2: nia eli di ye di ye koba bi ye di echia wiase kra na eche sunsun mu wiase se bibi ni wiase anke danke entopro
1: na kre
2: nti yare dom basabasa yare basabasa abanya e sunsun mu e yare sunsun mu nyuma nti dia mema ni pe bia ti ne ne se sa o ji nyankopo di a ji ne hon konkuru di
0: amen
2: na se hon konkuru ji ne di a enne be kye kye o nyoma ahinta o
0: amen
2: nimpo asie o ne yi ne di a kye o
0: amen
2: ye frɛ ne sunsun made
1: okay
2: di na no pe na nyumre ya wo tie me di me pe se me yi adi kye o se nyame sunsun wo ho sunsun bɔne nso wo ho enu ti se wo ji adi a gidi
1: na papa obi ti angel fm a obeka se ah Edimi kopo mi ho adwiri mi o. Ade topic na papa ede ba no o ka kire mi ana. Because ye share yo. Send me the kind of studio na mboto mi wa ha.
2: Yeah.
1: But say Miss Pa. Oh, akwasi mi nka se papa mi dine chi.
2: Eh nyame adom.
1: Sa.
2: Nyame sunsun sa na tie kasa.
1: Okay. Okay. Mati papa, wadawu ma ye nto aso.
2: Okay. Mi nua wo tie mi ye mo mpae. What some kire yen se? Uye nyankopon asidan kaudi da
0: amen
2: nyema uye nyina chese uye nyame wo na wo ma wonsa so epokoko mu paye na akasama epokoko mu paye na akasama epumpotie wo ne
0: jesus
2: ntise nipa papa yesro ne wa kwa me be kasafa wa odrobei mu na yimi fi efri nchese nchen na kasafa mu se droben ne yehu se nkonue bia so ye nua no mu na tamfo dia be soaye no ye papa mu yesu kristo di mu
0: amen
2: ne mpo obi bia la wote yenka no hu sampa wo ye nyame no ya bawanim se agya
0: amen
2: agya sua yen nti awurade honhom enkanya ho na obubu nkonue mfiri wo so yare dom akese akese da wo so no me nyankopon sawo yade bra me beka se be wie no na yade na tutu afiri wo so wo Jesus name nyame honkonkron sane ho wo Yesu de mu nti amen
0: amen
2: me dofo a wo tie me ena papa ni di kakae no Redeeming Resurrection Power Church na enna me be kire wo nyoma kakra bi ama watimi afamu aba na adia bompae bible se maye nyan pae boda Ade ti ne yenya mpa eboda. Efise ne ne honam ne moja ana nya. Ne mu ye ni ewie motumfo ahomboni o di nani hu ye ne ye ye mfe ye ni hu omo. Ntisi ye gyan mpa ebo